0: ag dul ó neart gannéart agus sin é sambar ag gibh a fi hocht ar hitúirí na haan an seachtain seo. Leis an rán my body isn't ready na bhfuil sé sin go cheantaach. Lum sa Jess Spencer lása anse ar hitúirí na haan an seachtain seo agus tamid a comhrah síos ar imrahéin an seachtain seo tam ar bís mar tá láceol íontach ar an bhealach ach se iad na homathirí inis ar imrahéin an seachtain seo.
1: Seo iad na haan is mó an seachtain seo.
0: Bejer gamay Calvin Harris agus Jazzy Lakeila ag Ibrahim the satisfy on Shuckton Shuck. No cut we on Aaron Dowsa us later done. People from Ian talk us on Aaron on sin. Akta chance gamay kill us Aaron ag Ibrahim the champagne kill Kingfisher the sun will never settle. Well, cúpla seachtain ó shin, chuir tail amach albuma deo aici A-pop, agus sé an dara single as an album, agus ceapan gúil sé an fud ar fud. That girl ag ibra seachtaig ar hit 30 na hair.

scríbe tíran an éan an sin. An éan is daoine as catáid an sin animal a gibhar fithetrí an seachtain seo ar hit 30 na hÉireann. Lom sa Jess Spencer láta agus sprálam catáid. Is sprálam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scannan nua ag catáid. Catáid Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé rá. Lena mí de raig an is go dtí ibhar fithedó le prospa agus clúnaí le chéile agus seo an airán mór free your mind seo

0: an a vibrafón as an Éireann sin. Dulcairí tá sé ráis agus sinné an Éireann is déine aige. Whisper, a give her a fithe hain ar hit 30 na Éireann an seachtain seo. Lúm sa Jess Spencer láta agus Tomíid ag corbh siúth ar ibhar hain an seachtain seo. Agus Tomí ar bís mar seo iad na homahóirí.
1: Cé a bheg ag bór na gortaga an seachtain seo. Seo iad na homahóirí.
0: An Éireann mór as another talk to you. Seans go mbeidh sé ag ibhar hain an seachtain seo. Ar bí sé ag ibhar trí an seachtain sa caite. Ach ag ibhar do an seachtain sa caite bí sé femi leis an Éireann as Éireann Noble. So to seans go mbeidh sé ag ibhar hain an seachtain seo. Ach an banrín sa down ceol dó sa Becky Hill leis an Éireann. More. Well, ní bheidh Alex Warren a give her hain an seachtain seo, mar seo é anois a give her a fithe. Agus is bralum an glór ag Alex Warren, caithfidh mé rá. Seo é anois le pas.

sean go mbeidh siad ag ibhar féin an seachtain seo. Ach an seachtain sa caite bhí Slater ag ibhar cúig leis an éireann an seo. Bíon Kingfisher ag dul ón neart go neart, so beidir go mbeidh siad ag ibhar féin le the sun will never settle. Well, inis, bana ceol eile as éireann, Florence Road agus tá siad ag senam inis ag ibhar cathair déag le Hanging Out to Dry. 14.

0: leis agus sinní tilfa bumpa leis an air an goáilte antanaid a g gibhar ní an satanú ach táid fós ag chosíos ar Ibrahim ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na homóirí.
0: Talán ciildása sa teartana an seaachtain seo agus tá seans go méid an nóidir ag gibhharhéin le tátaíú. Ach féidir go méid sé femi leis an éránn mór as éan Noble. Tá glór íontach le Becky Hill, so cad faoi mór ag gibhharhéin. So it's bra lom kiltira, agus cahig mé rá, it's bra lom role model. Kit mé an rá le role model nir hula mé an Aaron Moore who Sally when the wine runs out or TikTok. Agus, ta si da rashan ish, le High Hopes 3000, agus se ag ivra hooked or hit 30.
1: Hit 30.

0: for you.
1: Níl siad ag Ibrahim, ach tá siad ag Ibrahim Cahard, so tá siad fós ag déanamh go hiontach. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar Hit 30 na hÉireann. Le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus in níis is bralam na vibrafón as an Aaron seo, is bralam na fuinneamh as an Aaron seo. An Aaron dousa as an nother le 54 Ultra. Sé tátiú ag Ibrahim 3 ar Hit 30.

0: Tásaigh dul ó níart gannéart agus sinna thumber ag gibhar fithecht ar hitúirí na hhéan an seachtain seo. Leis an éránn my body isn't ready na bhfuil sé sin go cheantach. Lumsa Je Spencer lása anse ar hitúirí na hhéan an seachtain seo agus tamid a cóirh síos ar ibrahéin an seachtain seo tamí ar bís mar tá lá ceol íontach ar an bhealach ach seo iad na homathirí inis ar ibrahéin an seachtain seo.
1: Seo iad na hhéan is mó an seachtain seo.
0: Beidir go mbeidh Calvin Harris agus Jazzy Lacaila ag Ibrahim le satisfy an seachtain seo. Nó cad faoi an Aaron Dowsa a Slater dance. Bhí perform íontach as an Aaron an sin. Ach tá seans go mbeidh ceol as Aaron ag Ibrahim.

príomh Ed Sheeran an éireann an sin. An éireann is daoine as Cat's Eye an sin le Animal ag ibhar 23 an seachtain seo ar hit 30 na hÉireann. Lom sa Jess Spencer láta agus sprealam Cat's Eye. Sprealam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus ag scannan nua ag Cat's Eye. Cat's Eye Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé ará. Lena mí de raig an is go dtí ibhar 22 le prospa agus clúnaí le céile agus seo an éireann mór free your mind. Shut